0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

sal hoop vir my nou kan kom. My hoop kom net van die Here, die Skepper van hemel.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre. Ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê nie, behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees, en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dikwels sien nie. Weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is wat die Heilige Gees is een of ander snaaksigheid vir mense om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vrees ek goed. Ek het eendag 'n video gesien van 'n gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle. Hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond en hy kruip op die vloer rond. 'N ander een sit op sy hurke en kekkel soos 'n hoender en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat nie skrif is, net op te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om mense se lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik. Yeshua op te lig, nie die Heilige Gees nie. En dit is asof daar baie groepe is op die oomblik wat die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Blouroos bied aan sout en peper. GNR.

I'll ask the reasons. Yes, I will. And he'll tell me. He'll tell me.

liever won. Almo Odin, ja, Almo Odin is die rechtig liever won. Sit nou en fluister, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever won. Almo Odin, ja, Almo Odin is die rechtig liever won. Staan op en skree nou, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever won. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

0: aquifer niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Liewe broer en suster, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boeta en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta, sissa, Paulus dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof. gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe. Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Puta Sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid verander. Dis maklik om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Puta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan God se werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus se gebedslewe was nie oppervlakkig nie. En hy was nie hastig wanneer hy gebid het nie, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg, dalk geestelike bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Puta Sissa, onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Puta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

oordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder

Jy het my die beste bedoelings in die wereld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie, maar omdat hy jou liefhet.

Liewe broer en suster, ek groet u in die kosbare, lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n voorreg om jou te verwelkom hier by Radio Kerk. Dis goed om met jou saam te wees, nie net as mense wat by mekaar kom nie, maar as kinders van die Here wat saam voor hom stil word. En vandag staan ons op 'n baie besondere plek in die geestelike kalender, 'n heilige drempel as te ware. Ons staan op die grens van iets dieps, iets heiligs, iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Die begin van Lijdensweek. Hierdie is nie net nog 'n week nie. Dit is 'n week waar ons doelbewus stadiger gaan en dieper kyk en nader beweeg aan die hart van God. Verlede week het ons saam stilgestaan by die waarheid, die koning kom, maar anders. Ons het gesien dat Jesus nie gekom het soos mense verwag het nie, nie met aardse mag nie, nie met geweld nie, nie met uiterlike oorwinning nie, maar hy het gekom in sagmoedigheid, in waarheid en uiteindelik pad na die kruis. En vandag bou ons daarop voort, want vandag sien ons iets wat dalk nog dieper sny. Die koning kom, maar hy word nie verstaan nie. Die skare was daar, die lof was daar, die Hosanna was daar, maar die insig, die ware verstaan van wie hy is, dit was afwesig. En dit is waarom hierdie dag so ernstig is, want dit wys vir ons, jy kan naby Jesus wees. Jy kan hom eer met jou lippe en hom steeds mis met jou hart. En daarom, liewe broer, suster, kom ons doen vandag iets baie doelbewus. Kom, ons maak ons harte oop. Nie net ons ore nie, nie net ons gedagtes nie, maar ons harte. Kom ons vra, dat die Here vir ons sal wys, wie hy werklik is, wat hy werklik kom doen het, en waar ons dalk nog blind is, sonder dat ons dit besef. Want hierdie week wat voorlê, is nie net 'n storie wat ons onthou nie. Dit is 'n pad wat ons saam met hom stap, van Hosanna, red ons, verlos ons, na oorgawe, na die kruis en uiteindelik na lewe. Mag hierdie diens nie net nog 'n saamwees rondom die radio nie, maar mag dit werklik vir een en elkeen 'n ontmoeting wees, 'n ontmoeting met die koning, soos hy werklik is. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons kom vandag nie net om te luister nie, Here, maar om te sien met ons hart. Maak ons geestesoë oop, sodat ons nie soos die skare sal wees nie. Open ons harte, Here, sodat ons U werklik sal ken. Lei ons hierdie week van Hosanna tot by die kruis. In die wonderlike en lieflike naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor. Amen. Puta Sissa, ek wil vir jou 'n lied speel, en dan gaan ek die res van ons tyd saam spandeer om die woord van die Here met jou te breek. Hierdie lied is Mercy Me, wat vir ons sê, Word of God, speak. Here, sal U met ons praat.

Prys die naam van die Here. Wat 'n treffende lied. Boeta Sissa, ons skrifgedeeltes kom uit 3 gedeeltes. Lukas 19 vers 41 tot 42. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Johannes 12 vers 12 tot 15 sê dat die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. En dan ons laaste teksgedeelte, Jesaja 53 vers 3, wat praat oor die lydende Messias. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Boeta, Sissa, ons tema vir ons boodskap vandag is van Hosanna tot die kruis. En op hierdie dag staan ons voor een van die mees aangrypende tonele uit die hele skrif. 'N Toneel vol beweging, vol klanke, vol emosie, maar ook vol teenstellings. Aan die een kant sien ons mense wat juig van opgewondenheid, skare wat saamstroom uit alle rigtings, palmtakke wat in die lug waai en op die pad neergegooi word. Die stad is lewendig en die atmosfeer is elektries. En uit honderde kele klink die woorde, Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dit klink soos oorwinning. Dit lyk soos 'n kroning. Dit voel soos die begin van iets groot. Maar geliefdes, in die middel van hierdie feesgeraas, in die middel van hierdie vreugde uitbarsting, is daar iemand wat nie saamlag nie. Iemand wat nie saam juig nie. Ons sien dat Jesus huil. Terwyl die skare roep, sien hy iets wat hulle nie sien nie. Terwyl hulle fees vier, voel hy iets wat hulle nie voel nie. Terwyl hulle dink, dit is die begin van 'n koninkryk van oorwinning, weet hy, dit is die pad na die kruis. Hy kyk na Jerusalem, maar hy sien nie net klippe en strate nie. Hy sien harte. Hy sien verlore mense. Hy sien mense wat so naby is en tog so ver. En dit breek sy hart. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy lief het. Nie omdat hy nie weet wat gaan gebeur nie, maar juis omdat hy dit weet. En weet dat baie hom gaan mis. Wat 'n ontstellende gedagte is dit nie, broer en suster? Dat mense die koning kan verwelkom en hom terselfdertyd nie werklik ken nie.
dat hulle kan Hosanna uitroep, maar nie verstaan wat dit regtig beteken nie. En broers, suster, dit is nie net hulle story nie, dit is ook 'n spieël waarin ek en jy moet kyk, want ons kan ook sing, lekker sing, uitbundig sing, lekker saam feesvier. Ons kan bid, en soos wat ek baie keer ouens hoor sê, ons bid dat die vure val. Ons kan aanbid, en toch nie werklik sien wie Jesus is nie. En daarom is hierdie oomblik so heilig, want dit dwing ons om stil te word. Om eerlik te vra, is ek deel van die skare, of is ek iemand wat werklik sien? En soos ons vandag verder gaan, broer en suster, moet ek en jy onthou, dat hierdie is nie net 'n verhaal van lank gelede nie. Dit is 'n uitnodiging. Vandag is hierdie boodskap 'n uitnodiging om Jesus te sien soos hy werklik is, selfs al lei dit ons van Hosanna tot by die kruis. Ek wil met u praat in die eerste plek oor 'n koning wat huil oor harte wat blind is. In ons teksgedeelte het ons gesien, hy het oor die stad geween. Hier sien ons 'n prentjie wat mense nie maklik vergeet nie. Die seun van God wat huil, nie net oor homself nie, nie oor die pyn wat op hom wag en wat hy moet verduur nie, maar hy ween oor mense. Jesus kyk na Jerusalem, en hierdie stad was nie sommer enige plek nie, liewe broer en suster. Dit was die sentrum van godsdienst. In Jerusalem was die plek van aanbidding, die plek waar die tempel was, die plek waar mense God moes gaan soek het. En toch is dit juis hier waar blindheid die diepste is. Jesus sien wat ander nie sien nie, waar die skare net 'n oomblik van opgewondenheid beleef, sien Jesus die werklikheid van hulle harte. Hy sien mense wat naby is, maar nie verstaan nie. Hulle is fisies naby aan hom. Hulle hoor sy woorde. Hulle sien sy werke. 3,5 jaar doen Jesus die een wonderwerk na die volgende. Maar hulle begryp nie wie hy werklik is nie. So is Jesus vandag naby my en jou. En ek is van mening dat almal van ons ervaar iets van die Here in ons lewe sonder dat ons regtig die Here daarin sien. Jesus sien mense wat hom roep, maar wat nie oorgee nie. Hulle roep Hosanna. Mense vra vir redding, mense bid vir uitkoms, mense bid vir deurbrake. Maar terwyl hulle roep, vra hulle nie op sy manier nie. Hulle wil hê hy moet hulle omstandighede verander, maar hulle wil nie hê dat hy hulle harte moet verander nie. Dit is die hartseer waarheid van hierdie oomblik. Hulle het die oomblik, maar hulle mis die betekenis. Hulle is deel van iets groot, iets heilig, maar hulle sien dit nie raak nie. En dan kom daar die aangrypende woorde. Dit is vir jou oë bedek. Wat 'n tragedie, liewe broer en suster,
nie dat daar geen waarheid was nie, maar dat hulle dit nie kon sien nie. Is dit nie ontstellend nie? Dat mense vandag ook daar kan wees, waar ons geestelik so afgestomp is, dat ons die waarheid nie kan sien nie. Nie dat God nie besig was om te werk nie, maar dat hulle harte nie oop was nie. Liewe broers, suster, hierdie gedeelte bring ons tot stilstand vanoggend, want dit vra nie net iets oor hulle nie, dit vra iets oor ons. Kan dit wees, dat ons ook soms kerk toe kom, maar nie werklik die Here sien nie? Ons is teenwoordig, ons sit op ons plek, ons hoor die woord, ons sing saam, maar dit raak nie ons harte nie. Kan dit wees, dat ons sing, maar nie werklik oorgee nie? Ons lippe beweeg, die liedere is reg, die woorde is mooi en dis waar, maar daar is nie oorgawe nie. Daar is nie 'n werklike buig van die hart voor God nie. Kan dit wees, dat ons soos die skare is, naby genoeg om te lyk of ons deel het, maar nie oorgegee genoeg om verander te word nie. Die ernstige waarheid is dat jy kan baie naby aan Jesus wees en tog geestelik blind wees. Ek bedoel, jy kan so naby wees, jy kan die Bybel ken. Jy kan dalk selfs op een of ander manier dien in die kerk. Jy kan betrokke wees by 'n kerk en steeds nie werklik sien wie die Here is nie. Maar Boeta Sissa, Jesus huil nie om te veroordeel nie. Die Here huil omdat hy lief het. Sy trane is nie net 'n teken van hartseer nie. Sy trane is eintlik 'n uitnodiging om jou oë oop te maak. 'N uitnodiging om jou hart vir die Here oop te maak, om hom werklik te sien. Miskien is dit die tyd om stil te word en te vra: Here, waar is ek nog blind? Here, waar roep ek, maar gee ek nie oor nie? Here, waar is ek naby aan U, maar nie werklik verbind nie? En as ons eerlik is, sal ek en jy besef, ons het hom nodig om ons oë oop te maak. Ek wil hierdie eerste gedeelte afsluit met hierdie volgende frase: moenie net naby aan Jesus wees nie. Vra hom om jou oë oop te maak, sodat jy hom werklik kan sien vir wie hy is. Die tweede gedeelte van ons boodskap fokus op van Hosanna tot verwerping. Een van die mees ontstellende waarhede van hierdie verhaal is hoe vinnig dinge verander. Aan die begin van die week hoor ons die skare roep: Hosanna, red ons nou! En hulle roep uit: geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Daar is opgewondenheid, broer en suster. Daar is 'n verwagting. Daar is hoop. Dit lyk asof die hele stad gereed is om Jesus as koning te ontvang. Maar binne 'n paar dae verander die klank van die skare
dramatisch. Ons hoor, kruisig hom, kruisig hom, weg met hom, dieselfde lippe wat hom geprys het, roep nou vir sy dood. En dit laat die mens vra, wat het verander? Was dit Jesus wat verander het? Het hy dalk skielik anders geword? Of het Jesus dalk iets verkeerd gedoen? En ons weet, die antwoord is nee. Jesus het nie verander nie. Hy was dieselfde. Hy het steeds dieselfde liefde in sy hart gehad vir die mense vir wie hy gekom het om te sterf. Hy het steeds dieselfde waarheid gedra. Die een wat kom as die lam wat geoffer word. Dieselfde sending om sy lewe te gee vir hulle wat uitroep, kruisig hom. Die mense wat in 'n kwessie van 'n paar dae verander het in hoe hulle na Jesus gekyk het. Wat verander het, was hulle verwagtinge. Die skare het 'n sekere prentjie in hulle gedagtes gehad van wie die Messias moes wees. Hulle het iemand gesien kom as 'n Messias, iemand wat Rome sou omverwerp, hierdie mag kom breek, iemand wat politieke bevryding sou kom bewerkstellig, iemand wat hulle lewe vir hulle sal kom makliker maak, iemand wat net hulle elke dag probleme sal kom oplos. Maar Jesus kom nie om dit te doen nie. Hy kom nie om 'n aardse troon te neem nie. Hy kom om 'n kruis te dra. Hy kom nie om hulle vyande te vernietig nie. Hy kom om sonde te oorwin. Hy kom nie om hulle planne te bevestig nie. Hy kom om God se plan te vervul. En toe hy nie doen wat hulle wou hê nie, toe draai hulle teen hom. Weet jy wat is die diep waarheid? Hierdie is nie net 'n storie van die skare nie. Dit is inderdaad 'n waarskuwing ook vir ons vandag. Want ons kan ook maklik vir Jesus volg, solank as wat dit vir my sin maak en vir my voordelig is. Het jy al gesien hoeveel mense langs die pad opgegee het op Jesus? En dan agterna, dan sal hulle Jesus blameer vir iets wat mense aan hulle gedoen het. Ons kan ook maklik die Here prys, solank as wat hy ons seën, ons al die dinge kry wat ons wil hê, maar as dit moeilik gaan, dan raak die prys van ons lippe af weg. Ons kan ook maklik die Here dien, solank as dinge uitwerk soos wat ons hoop dit gaan uitwerk. Maar wat gebeur wanneer hy nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Wanneer die gebed nie beantwoord word soos ons dit wil hê nie? Wat gebeur wanneer die pad moeiliker raak en nie makliker nie? Wat gebeur wanneer hy nie ons planne bevestig nie, maar verander? Dis 'n ernstige vraag. Sal jy hom nog volg, as hy nie doen wat jy verwag nie? Want ware disippelskap sê, ek volg Jesus. Nie omdat hy my planne vervul het nie, nie omdat ek een of ander verwagting het nie, maar omdat hy is wie hy is, omdat hy die Here is. Ware oorgawe, liewe broer, suster.
is wanneer geloof sê, Here, selfs al verstaan ek nie, vertrou ek U steeds. O, Here, selfs al is die pad moeilik, kies ek om U te volg. Selfs al lei dit na die kruis, Here, by U wil ek bly. Miskien moet ek en jy vandag eerlik wees. Volg ek Jesus? Of volg ek my eie verwagtinge van Jesus? Dien ek hom? Of dien ek wat ek hoop hy vir my sal doen? Want die skare het nie vir Jesus verwerp, omdat hy swak was nie. Hulle het hom verwerp, omdat hy nie in hulle boksie gepas het nie. Ek wil hierdie gedeelte afsluit, deur te sê, moenie 'n Jesus volg, wat jy self geskep het nie. Maar Boeta Sissa, volg die Jesus van die kruis. Ons derde gedeelte is die pad na ware vrede. Boeta Sissa, in die middel van Jesus se trane oor Jerusalem, hoor ek en jy hierdie aangrypende woorde. As jy tog maar geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien. En hier lê iets baie kosbaar vir ons, maar ook iets baie ernstig. Daar is 'n pad na vrede, maar dit kan gemis word. Die mense van Jerusalem het vrede gesoek, soos wat enige mens sou. Hulle het gesmag na rus, hulle het gesmag na veiligheid, o, hulle het verlang na stabiliteit, hulle het gehoop vir die toekoms, maar hulle het dit op die verkeerde plekke gesoek. Hulle het vrede gesoek. Hulle het geglo vrede sal kom deur politieke bevryding. Hulle het gemeen dat vrede sal kom deur as Rome net verdwyn, dan sal alles reg wees. Hulle het gedink vrede sal kom deur gemak. As die lewe net makliker raak, nou dan sal daar vrede wees. Verandering van omstandighede, het hulle gedink, sal vrede bring. As hulle situasie net verbeter, dan sal hulle rus hê. En weer eens, broer, suster, as ons eerlik is, soek ons baie keer presies dieselfde dinge. Ons dink, as hierdie probleem tog maar net kan weggaan. Of, miskien dink iemand, as daar net hierdie deur vir my kan oopgaan. As dinge net tog maar 'n bietjie rustiger kan raak, dan sal ek vrede hê. Maar Jesus wys vir ons iets radikaal anders. Jesus se pad na vrede is dat Jesus bring nie vrede deur die wêreld rondom jou te verander nie. Jesus bring vrede deur wat binne in jou gebeur. En die pad wat hy kies, is nie 'n troon nie. Hy kies 'n kruis. Die kruis, dit lyk nie soos vrede nie. Dit lyk soos pyn. Dit lyk soos verlies. Dit lyk soos 'n nederlaag. Prys die Here, juist daar bring Jesus ware vrede, want aan die kruis word sonde oorwin. Aan die kruis word skeiding tussen God en mens herstel.
Daar aan die kruis word die wortel van ons onrus aangespreek. Ons grootste probleem is nie ons omstandighede nie. Ons grootste probleem is ons verhouding met God. En daarom, broer en suster, kan ware vrede nie buite jou begin nie. Ware vrede moet binne jou begin. Ware vrede kom nie deur beheer nie, waar jy alles probeer regkry en beheer of verander nie. Ware vrede kom nie deur gemak nie, waar jy net pyn probeer vermy nie, of teleurstelling nie, maar ware vrede kom deur oorgawe. Wat beteken oorgawe? Oorgawe sê, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek vertrou U, want U verstaan alles. Ek hoef nie alles te beheer nie. Ek gee oor dat U wil sal geskied.

Dat is zo. Jy kan perfekte omstandighede hê. Alles kan reg lyk en nog steeds nie vrede hê nie. Maar die ander kant is ook waar. Jy kan deur storms gaan. Jy kan deur pyn gaan en tog 'n diepe, onverklaarbare vrede hê. Waarom? Omdat daardie vrede nie van die wêreld afkom nie, maar van die kruis af. Miskien moet ek en jy vandag vra, waar soek ek my vrede? Soek ek my vrede in my omstandighede? My omstandighede moet net gunstig wees, alles moet net honkiekedorie wees. Soek ek my vrede in mense? Soek ek dalk my vrede deur in beheer te wees van alles? Of soek ek vrede in Jesus alleen? Dalk is dit die tyd om te sê, Here, ek gee oor. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Nie my pad nie, Here, maar U pad. Putan sissa, ware vrede word nie gevind wanneer dinge rondom jou reg is nie. Ware vrede word gevind wanneer jou hart reg is met God deur die kruis. Putan sissa, Lijdensweek is nie net 'n tyd op die kalender nie. Dis nie maar net een of ander tradisie wat ons jaar na jaar herhaal nie. Ek sien die karre ry, mense gaan op vakansie en dis groot kuier en uitspan en allerhande dinge. Maar Lijdensweek, hierdie is 'n tyd van uitnodiging. 'n Lewende uitnodiging, 'n persoonlike roepstem, 'n sagte maar dringende trek van die Here self. Kom. Kom na my toe. Volg my. Hierdie week nooi Jesus ons nie net om te onthou wat gebeur het nie. Hy nooi ons om dit te beleef. Nie net met ons verstand nie, maar met ons harte. Hierdie boodskap is 'n uitnodiging om stadiger te leef. Ons leef in 'n wêreld wat baie jag, baie pols, baie eise stel. Alles gebeur vinnig. Alles is skits. Maar ons wil dinge net maklik het deur dinge vinnig te laat beweeg. Maar Jesus aan die ander kant nooi ons om stadiger te gaan. Jesus wil hê dat ek en jy moet stil word. Hy wil hê dat ek en jy moet tyd maak. Hy wil hê dat ek en jy by 'n plek moet kom waar ons regtig kan luister. Want jy kan maklik deur lydensweek jaag, soos wat jy deur jou lewe jaag, en dit alles mis. Putta sissa, die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dis iets wat ek en jy met ons hele hart moet verstaan. Om dieper te kyk beteken, om te sien wat dit Jesus gekos het. Ons moet besef hoe ernstig sonde werklik is. Ons moet verstaan hoe groot sy liefde is. As ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie die kruis nie, dan verstaan ek nie wat Jesus vir my gedoen het nie. Ons moet nie net verby die verhaal kyk nie, maar ons moet daarin gaan.
Dis 'n uitnodiging om na

Dierbare broer en sister, ons bly in die toegewijde stemming en ons sê, Here, ons wil nie blind wees nie. Ons wil sien, Here. Ons wil nie net roep nie, maar ons wil U volg. Lei ons hierdie week, Here, om by die kruis uit te kom. Here, en dat ons lewens aan U sal offer, soos wat U lewe vir ons geoffer het. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Boeta, Sissa, ek wil toch vir jou vra, hierdie week gaan ek die hele week fokus op 'n 7-dag kort boodskap reeks in die oggend, waar ek by Manna vir Elke Dag gaan praat oor hierdie laaste dag van Jesus voor die kruisiging en oor die kruisiging en daarna. En dit gaan 'n wonderlike reeks wees, die pad na die kruis, wat dan môre maandag begin. En ek wil jou vra dat jy dit saam met my moet kom ervaar, dag vir dag, tot by die oorwinning. En dan wil ek jy sommer ook herinner aan ons speciale paasdienste, wat gebeur vanaf vrijdagochtend. Ek gaan net vinnig vir jy die program gee, dat vrijdagochtend, een goeie vrijdag, 9:00 die ochtend, dan doen ek een dienstie op die radio. Die thema daarvan, die liefde van die kruis. En dan saterdag aand, 7:00, wanneer God stil lyk, dan is dit nou die thema vir saterdag aand se boodskap. Sondagoggend om 9:00 praat ek met u oor die oorwinning van die opstanding. En 10:00 luister ons na boodskap van wyle Dr. Tini van Staden, die 7 kruiswoorde van Jesus, 'n baie besondere boodskap. En dan 6:00 die aand Sondag doen ek boodskapie, ontmoet die opgestane Here, en net daarna weer Dr. Tini van Staden se boodskapie, ek het dors om 7:00 Sondag aand. So daar is 6 boodskappe wat ek van mening is, jy moet hoor, en wat jy ook asseblief jou familie en jou vriende moet uitnooi om deel te hê aan dit, saam met ons te kom aansit, en dat die woord van die Here dan ook na ons toe kan kom, deur hierdie feestyd, hierdie paasfeestyd. Boeta, Sissa, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, dat jy saam met my hierdie tyd hier by die radio uitgekoop het. My gebed is, dat die Here naprediker sal wees van sy woord, en dat jy hierdie week saam met my, deur hierdie 7-dag reeks stap en ons beweeg in die paasnaweek in en ons gaan saam deur die dienste soos dit nou hier uitgesit is. Ek sal ook hierdie paasfeestdienste sal ek weer die program uitsit op sosiale media. Deel dit asseblief met al u kollegas, u vriende, u familie. Kry mense om saam in te skakel en miskien as julle saam inskakel, dalk by mekaar kom in 'n huis en saam luister, en julle as 'n groepie dit saam doen, kan dit dalk ook 'n baie geseënde belewenis wees. Baie, baie dankie nogmaals vir jou deel wees vanoggend van ons uitsending. Dankie dat jy deel het aan die uitsending van ons radio, die goeie nuus wat uitgaan reg oor die wêreld heen. Ek eer en ek dank die Here vir u een en elkeen. Baie dankie vir die voorreg om jou tot diens te wees, ook met hierdie platform waar ons die boodskap van Jesus Christus kan deel. En ek dank die Here dat ons nie verskoning maak vir die woord wat in waarheid hier sal uitgaan nie. Prys die naam van die Here, al die eer aan hom alleen. Broer, suster, ek gaan jou seën en dan gaan ek vir jou uitspeel met 'n pragtige lied. Ek seën jou, met die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En mag jy hierdie week nie net die skare volg nie, maar die koning self, mag sy wil in jou lewe seëvier. Ek speel vir jou uit met hierdie lied, When I Survey
the wondrous cross. Ek groet jou in die naam bo alle name, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Shalom.

Ons groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die ewige verbondsnaam. Daar kan baie name deur hierdie wêreld gaan. Mense kan baie name maak, maar daar is een naam wat vir ewig standhou. Die bergvesting waar ons invlug, die wondernaam van onse Here en God, Jesus Christus. Hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk. En ons glo dat hierdie tydjie wat ons saam gaan wees, gaan die Here wonderbaarlik in u hart werk. Want ons is in die lydingstyd. Ons is in daardie besondere tydperk waarin die hele wêreldse geskiedenis verander is. Waarin die wraak van die offers van dierebloed verander is na die uitroep van genade, van liefde en van versoening toe die lam van God vir u en vir my, onse Here Jesus Christus, aan die kruis van Golgotha gesterf het en ook opgestaan het. Baie, baie hartlik welkom. Ons gaan uit Johannes 19 vers 28 met u deel deur hierdie tydjie, so u kan die woord van die Here gaan haal en u kan dit so lank langs u neersit terwyl ons net stil word en die aangesig van die Here soek. Here, daar is 'n wonderlike psalm wat ons harte vanmôre vervul. Wanneer ons dink aan die lydingstyd, Here, dan bring dit smart en droefheid en jammerte en trane in ons oë, maar dit bring trane van blydskap en vreugde, omdat ons weet, die Heer is groot, waar Sion stop om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Want daar waar in vlekkelose wit die koning van die heelal sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsberg hom bekend gemaak. Here, een van die lofsange van die oorwinning van Golgotha. Praat met ons. Praat met ons in hierdie tydjie wat ons net stil is, dat ons meer van u kan verstaan, meer van u liefde kan ervaar. Ons bid dit in u wonderlike naam, onse Here Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons eerste lofsang tot eer van die Here.

0: Hy sal weer opstaan. Hy sal weer kom. Daar is geen mag, geen atomiese mag, wat hom ooit kan terughou nie. Pelgrim, dis besonder. Lees saam met ons die 28ste vers van Johannes 19, by hierdie oordenking. Johannes 19, vers 28, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Dit is die vijfde kruiswoord, wat die Heere Jesus geuiter het, toe hy daar op Golgotha aan die wrede kruishout vastgeslaan was. Een mens wonder net hoeveel van ons is in hierdie weken, oor hierdie paasnaweek, werkelijk aangeraak, en was dit vir ons een ander belevenis as die gewone weke en gewone langnaweke. Want dit is toch die herdenking van die lyde en die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, ons redder en ons koning, deur hierdie tyd. Vir baie mense was hierdie sombere tafereel so ver dat het net soos een miswolk, soos een mythe, soos een skim verbygeskuif het. Vir baie ander mense, was dit een heerlijke wegkomtijd. Een heerlijke wegkomtijd van die druk van die wereld en van die werk vir een heerlijke langnaweek. Vir ander mense, was dit een tyd van diepe oordenking. Asof ons elke dag sou in ons harte wil weet, wat gebeur nou met hom? Sou ons dit saam kon deurleef? Sou ons saam kon voel, 'n traan kon stort? Ja, sou ons saam kon stap, deur Getsemane, deur die lydingsworsteling, om die beker van die dood, daar te laat verbygaan, wanneer hy bloed sweet, op die klip in Getsemane. So ons saam kon gestap het, en sal hom vastgebind het, en hom vooruit drywe, daar na die paleis van die hoë priester. Daar waar hy bespot word, en geblinddoek word, en geslaan word, in die voorhof van Pilatus, en in die put gegooi word. So ons daar gestaan het, waar Petrus gesê het, ek ken hom nie. So ons saam met die gepepel uitgeroep het, oor hierdie tyd, weg met hom, kruisig hom, want ons wil in die plesier van hierdie wereld voortploeter. Wat beteken hierdie lydingsweek en hierdie paasnaweek? Watter werk het dit in invloed, in impak, in u en my lewe vir die tyd vorentoe? Hierdie besondere lydingsweek en roepe van Jesus aan die kruis, ek het dors, dra vir ons tweeledige boodskappe. Hierdie dorsroep aan die kruis, wat deur die sale van die ewigheid weer klink het, tot in die diepste poorte van die hel, het 'n boodskap gedra, dat deur die bloed van die lam, sal die sonde vergewe word. En deur die oopruk van die graf en die opstanding op die eerste dag sal die krag van die dood en die hel en die luike en die poorte van die doderyk oopgeruk wees en die sleutels van die dood en die doderyk nie meer in die hande van die vyand wees nie. Maar Christus Jesus triomfantlik opstaan en geen mag hom sal keer nie. Pelgrim, terwyl u luister, wat het gister vir u gesê? is dit vir u en vir my, vanmorgen mense wat vrygemaak is. Ja, maar dit dra vir ons die tweerlei profetiese woord, wat Johannes uitgespreek het, toe Jesus daar gestap het en gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Duisende van ons was daar, op daar die plek aan die voet van die kruis, waar ons sonde bely het en Jesus aangeneem het as ons saligmaker. Maar die vraag is, baie tergend vanmorgen, is u ook gedoop met die Heilige Gees en met vuur? Ja, hierdie dors, wat hy gedors het, sou ons toeskryf aan 'n fisiese dors, want hy is 'n mens. En as ons daarna kyk, dan sal ons sê, ja, hy was fisies dors, want in sy bloedverlies was nie net alleen die are stikkend geslaan, maar ook die limfstrome, die waterstrome in sy lichaam, was flinters geruk, en hy al die vog in sy lichaam verloor. En daarom het hy gedors na water. Dit is in sy mensheid moontlik. Maar wanneer ek en u gaan kyk, na wat die woord van die Here sê, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, was hier die uitroep van, ek het dors, 'n dieper roep, wat na u en na my toe kom in hierdie oomblikke. Want was dit dan nie hy, wat daar by die put van Jakob gesit het? Is dit dan nie hy, wat in sy grootheid en in sy genade, toe die disciples daar gekom het, vir hulle uitgewys het, daar lê 'n leë kruik? Want die vrou wat hier was, het kom water skep, en sy het vir my gesê, toe ek gevra het vir water, want daar het hy ook vir haar gevra, gee vir my water, want sy doel was nie om 'n druppeltjie water uit Jakob se put te kry nie, maar sy doel was om aan hierdie vrou die lewende water van redding en genade te gee, en die manifestasie en die openbaring, dat hierdie Jesus Christus die Messias is. Die teken van die lewende water was bewys van 'n leë kruik, want sy het gehardloop en gesê ek het die Messias gevind. Sou hy dan fisies dors wees? Of dors hy om vir mense van hierdie oomblikke te kan laat verstaan, ek is die redder, ek is die verlosser, jou redding lê net in Jesus Christus. Ja, was dit dan nie hy wat vir Israel 40 jaar deur die woestyn water gegee het, uit die rots wat Moses moes slaan nie, en mee moes praat nie? Is dit dan die 1 Korinte 10 wat vir ons sê, dat hulle het almal was onder die wolk en in Moses gedoop, en hulle het almal dieselfde geestelike brood geëet, want het was engele brood, en dieselfde geestelike water gedrink uit die rots, en daar die rots was Christus. Sou hy dors wees? Sou hy dors nie van groter dinge praat nie? Sou sy dors dan toch nie dit wees waarvan David byna 1000 jaar voordat Jesus Christus gebore is, in Psalm 69 vers 22 dit beleef, hy staan op die bergpieke, die profetiese bergpieke van die tyd, en hy kyk en hy sien ver, en as asof hy die prentjie van Golgotha kry, dan sê hy, hulle het vir my gal gegee as my spys, en om my dors te les, het hulle vir my asyn gegee om te drink. Psalm 69, 22, vooruit verklaar, wat is hier die dorsroep, wat dan so helder weer klink het? Dan sien ons Jesaja staan 600 jaar voordat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, weer op die bergpieke van profesie. En dan hoor ons om in die 53ste hoofstuk van Jesaja dat hartverskeurend uitroep, as sy siel een skuldoffer aanbied, sal hy een nakroes sien. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en hoor en versadig word. Sy dors sal geles word. Hy dors. Sy dors was 'n groter dors as maar net na water, want hy dors om die versoening te voltooi. Hy dors in sy groot genade om die leuen wat aan die mense voorgehou was, te kan openbaar, want hy dors om die voorhangsel stikken te skeur. Want die tempel waarna toe hy gekom het, het nie meer een verbondsark gehad nie. En daar die allerheiligste was nie meer een verbondsark nie. Want hy sien die eerste tempel, die tempel van Salomo, was reeds daar deur Nebukadneser en sy mense tot op die grond afgebreek en vernietig en die heilige voorwerpe was weggevoer Babylon toe en die ark van die verbond was nie meer daar nie. Herodes kom en hy herstel daar die tempel. Bou weer vir hulle tempel en Jesus kom na hierdie tempel toe. Verstaan ons dan ook in hierdie oomblikke, om wat rede het hy die tafels omgekeer? Om wat rede het hy een sambok gevleg en hulle geslaan en uitgegaan en gesê, my vaders huis is een huis van gebed en julle het een roverspelonk gemaakt, want julle beroof die mense wat kom om hierdie onskuldige diere te offer, en daar is nie meer een ark in die allerheiligste, waarop die bloed gestort kan word nie. Hulle het daar ingegaan, die hoëpriester, eenmaal een jaar, achter die voorhangsel, en op een klip, het hy die bloed uitgegooi. Pelgrim, hoeveel verdraaiings van Godse woord, moet ons na luister in die dae waar ons in lewe. Hoeveel leuns word daar opgedis nog vandag om mense slawe te maak, in stede van mense wat vry gekom het, deur die bloed van die lam en deur die opstanding uit die dode. Wat het gister vir u beteken? Hy dors. Hy skeur daar die voorhangsel. Haar die voorhangsel was plus minus 10 meter by 20 meter. Dit was ongeveer omtrent 80 millimeter dik, want die skrif sê, dit moet die dikte van 'n man se hand wees. Dit het ongeveer omtrent tussen 4 en 6 ton geweeg en 300 priesters gevat om dit te hanteer. Nie eers die aardbewing wat daar was en die in mekaar sak dalk van die boelintel sou daar die voorhangsel kon skeur nie. Nee, maar twee deurboorde hande van die kruis af, het uitgeroep en ek hoor die stem, ek het dors, toe hy daar die voorhang sal vat deur die kracht van die Heilige Gees en die offer van die ewige God en daar die voorhang sal van bo na onder uitskeer en oopskeer, so dat nie die hoëpriester nie, maar die mense wat daar in die heiligdom staan kan sien. Daar is nie meer een verbondsark nie. Maar die Heilige Gees, hy dors, dat die Heilige Gees die bloed in die hemel kan indra, en die bloed op die ware versoendeksel kan stort, vir u en vir my. In hierdie oomblikke roep hy na ons, in hierdie oomblikke dors hy, om Psalm 24 vers 7 en 8 waar te maak. Hef op julle hoofde oop poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wees toch die Here koning, die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Die hoëpriester hardloop weg. Die hoëpriester skeer sy kleure. Die ander priesters storm uit die tempel uit. Hulle weet nie wat het hier gebeur nie. Hulle weet nie wat is bezig om hier te gebeur nie, maar die hele toestand van diereoffers word hier totaal vernietig. Want hy dors dat sy eie bloed in die sale van die hemel op die versoendeksel gesprinkel sal word. Want hy word die hoë priester van 'n nuwe verbond. Hy word die hoë priester van die krag en die genade wat die bloed van bokke en stiere en kalvers en hulle eis van wraak wegneem, sodat sy kosbare bloed die verbondsgenade na u en na my toe kan bring. Hy dors om as mense seun die Vader se hand te vat en u en my hand op sy bors te plaas en vir ons sonde te vergewe en ons met God te versoen. Ja, hy dors om die ou verbond af te teken en 'n nuwe verbond daar te stel. Pelgrim, terwyl jy dink, Here, wat beteken dit vir my? Luister ons na 'n pragtige lofsang tot eer van die Here.
1: Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints.
2: But Dad, did they want to die?
1: No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind, but they were forced to make a choice. I mean, they could choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned, or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever.
2: I think I understand.
1: Here. Maybe this will help you understand.

O vermense, vermense wat in hierdie oomblikke weer ook kan uitroep saam met hierdie sanger, ja ek wy getrouheid, ek pleit, ek kom op 'n plek waar ek absolute getrouheid aan die lam van God toewy. Want was dit dan nie sy woorde waar die nag waarin hy verraai is, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, so dikwels is julle daar uit drink en van die brood eet wat my liggaam is wat vir julle gebreek word. Dis nie nou meer diere nie, dis nie nou meer onskuldige diere nie, nee, dit is Jesus Christus self wat die brood van die lewe vir u en vir my geword het, wat sy bloed vir ons gestort het in 'n Nuwe Testament. Die ou verbond is afgeteken. Dit is nie die hernuwing van 'n ou verbond nie. Te veel mense wil ons nog aan ander toutjies vashou om te kom sê dat Jesus het net die ou verbond kom hernuwe. Dis nie waar nie. Die Bybel sê, hy het 'n nuwe verbond geskep. Hy het die ou verbond afgeteken. Waar's ek en u? Hoeveel waarde, hoeveel betekenis dra dit vir ons? Sy dors is 'n dors dat dit eens en vir altyd sal wees. Nooit weer sal daar 'n offer gebring word nie. Nooit weer sal daar ingegaan word nie, want sy liggaam is die geskeurde voorhangsel, sê Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy dors. Hier oomblikke dors hy om vir u vrede te gee. Hy dors om vrede te bring in gebroke huise, in stukkende mense se lewens. Hy dors om heel te maak dit wat gebreek is, om los te maak dit wat geboei is. Hy dors om dit wat krachteloos is, nuwe krag te gee, en dit wat verlore is, te gaan haal.

vloeke in mense se lewens te breek. Wat 'n leuen. Hoeveel mense is daar nog wat vasgebind is aan voorvaderlike vloeke? Terwyl die woord van die Here vir ons duidelikheid gee met dit wat gebeur het op Golgotha. U sien, dit is so belangrik dat u en ek weet, in Deuteronomium 24 vers 16 staan dit duidelik geskrywe dat die kind sal nie die ongeregtigheid van die vader dra nie. Dit staan vir ons opgeteken in Jeremia die 31ste hoofstuk, die 29ste versie, en daarvan aan kan jy dit gaan lees. Hy sê daar is 'n spreekwoord onder julle dat die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword. Met ander woorde, die vaders het sonde gedoen, die kinders word gestraf. Die Here sê so waar as ek lewe, hy neem 'n eed. Hy sê dit sal nie weer onder julle gesê word nie. Jesegiel 18. Baie duidelik. Jy sien ons het drie skrifte en die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs die 13de hoofstuk dat elke woord staan op 2 en 3 getuies. Ons het drie getuies wat sê dat die Here God gesê het dat die siel wat sondig moet sterwe. Die kinders dra nie die ongeregtigheid van die voorouers nie. Hoe is dit dan dat dit nog sondag na sondag gepreek word van sekere kansels af? En hoe is dit dan so dat mense uit daardie kerk uitgaan en gebind is? Want as daar iets met hulle gebeur, dan sê hulle, ja, maar dit is seker jou pa of jou voorma of jou ouma en oupa se sonde. Hoor ons dit dan nie? Het ons dan nie gelees nie? Het ons dan nie gelees dat Deuteronomium 21 dit so baie duidelik vir ons stel, die 23ste versie, Deuteronomium 21, 23, mense gaan lees dit, dat die woord van die Here sê, en as iemand die doodstraf verdien, en hy is aan 'n boom opgehang, dan is hy deur God vervloek. En nou gaan jy na Galasiërs die 4de hoofstuk toe, en dan hoor jy daar die besondere woorde, waar die Bybel sê dat Jesus Christus het vir ons die vloek gedra. Hy het vervloek geword, om die voorvaderlike vloeke weg te neem. Mense, kom ons word wakker. Kom ons hou op om te luister na die leuns. Kom ons hou op om te luister na hierdie valse mense wat ingesypel het om ons in 'n spinnerak web toe te draai en ons as onverloste Christene te kan manipuleer. Hoor die woord van God, hy dors in hierdie oomblikke om jou vry te maak van dit wat jy nog altyd geglo het, dat die omstandighede waarin jy is, is die skuld van jou voorouers, en dis hulle sonde wat jy dra. Dit is, het Jesus kom vrykoop, die woord sê, hy het ons kom vrykoop van hierdie vloek, sodat ek en u vry kan wees. O, ek wil in hierdie oomblikke so graag vir u sê, en luister na hierdie besondere woorde, as ek die kruishout gadeslaan, waaraan die hemelkoning sterf, dan ag ek al my rykdom, al my depressie, ek ag al my tradisie, gelowe en bygelowe waan, en al my hoogmoed, slegs verderf. Hy dors om te genees. Hy dors om gesond te maak. Hy dors om mense te doop met sy Heilige Gees en met vuur. Hy dors om manne en vroue vry te maak en na oorwinning toe te vat. Hy dors om mense in 'n absolute oorgawe aan hom te bring en in onderwerping.

ek en u, ons gees, ons siel, ons lichaam, aan hom kan toewy. Kyk maar hoe lyk ons. Mense is stikkend in hulle harte, mense is stikkend in hulle huwelike, klein dogtertjies en klein kindertjies word vir die wolwe gegooi. Hy dors in hierdie oomblikke om uit die dode op te staan. Hy dors weer aan daar die kruis gedors om op te staan. Wat het gister vir een vir my beteken? Want dit was die eerste dag van die week. Dit was waar die boodskap gekom het en die dors geles is toe Maria Magdalena by die graf kom en die klip is weggerol en die engele daar binnenkant sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ja, sy dors roep was om op te staan en sy dors roep in hierdie oomblikke is om in u en in my lewe op te staan as die magtige oorwinnaar in sy Shekinah, in sy heerlikheid, in sy oorwinning. Dors hy om as oorwinnaar in u en in my lewe op te staan, om in die plek van haat en van foutvind en van twyfel sy magtige oorwinning te bring. En dan, ten slotte, wanneer ons na die einde van hierdie dorsroep gaan, hy dors om weer te kom. Hy dors dat die blou Assyrië moet oopskuif. Hy dors dat die wolke waar om moet bring, saam met 10,000 van engele en die geskal van die trompette van die hemel. Hy kom, ja, hy op die wolke van die hemel. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom sien. En met hom bring hy al die verlostes, die wat hom in gees en in waarheid dien. O Jesus, my Heer en my Heiland, o Heere, help ons toch, dat ons gereed sal wees van daar die uur, wanneer die basuine blaas, wanneer hy sal kom, en die grafte oopgeruk word, en die heilige sal opstaan, en die loflied sal sing, een groter hosanna sal weergalm, as wat ooit weergalm het, nie eers dit wat op die Olyfberg weergalm het, kan wees, wanneer die loflied gesing word. Niks kan hom keer nie, niemand kan hom keer nie, hy dors om weer te kom. Hy dors dan om een my gereed te maak en reg te maak in hierdie sondige wereld as verloste mense, as gewaste mense, as geheiligde mense. In hierdie oomblikke, net daar waar jy is. Kom ons kyk net na onsself. Kom ons kyk maar net, wat het geword van die aanbiddingsplekke? Dit het 'n geselsstorie geword. Dit het sosiale bijeenkomstplekke geword. Maar kom ons word mense wat weer dors na sy heiligheid, dors na sy magtige manifestasie, dat ons lichaam die tempel van sy heilige gees sal wees. Here, vanmôre, in hierdie oomblikke, Dank ons u, dat u vir ons gesterf het, maar dat u opgestaan het, dat u opgevaar het, en dat u weerkom. Die wereld kan dit nie verander nie. Die genot van die wereld kan dit nie verander nie. Die sterkste leiers daar buiten kan dit nie verander nie. Heer, het is ons fundament, dis ons geloofsvertroue en ons verwagting. Wil dan in u liefde u soom laat val op hulle wat u in hierdie oomblikke nodig het, hulle wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my, Here, dink aan my. U dan daar die groot genade aan Simson gedink, u het aan die man aan die kruis gedink, en as daar mense is wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my en my toestand en my omstandighede, want u ken dit en u weet. Here, o Here,
dors dan oor hulle siele, dors dan oor hulle en gee vir ons een dors, een dors na heiligmaking, een dors na die liefde, een dors na die genade, een dors na die manifestatie van die bonatuurlijke. In Jesus' naam.

Ja, dis 'n dors in liefde. Dis 'n dors in genade. Dit is 'n dors in erbarming. Hoe dors is ek in u in hierdie oomblikke na daardie dors liefde. Na daardie dors genade. Hoeveel kettings is daar wat ons nog vastbind en hoeveel drade van die spinnerikke van hierdie wereld. Maak dat ek in u nie genoeg kan dors. Hoeveel manne en vrouwe wat in hierdie oomblikke kan begin dors. Dat die manifestatie van sy bonatuurlijke. Pelgrim, kom ons word stil. Ja, kom ons. Kom net vir 'n oomblikkie op daardie plek wat die liedere digter dit so diep in ons hart inruk. In hierdie oomblikke. Verhoed my God, dat ek sal roem behalwe in my heiland stoot. En alles wat ek voordeel noem, lê ek as offer aan u voet. Want ek sien die stroom van heilige bloed, wat uit die sterwend lichaam vloei. Nou is ek vir die wereld dood, die wereld kan my nie meer boei. Maar het ek die wereld om te gee, dit sou 'n nietig offer wees, want liefde so verbasend eis, my al, my lichaam, siel, en gees, mag die genade van onze Here, Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en u laat dors en u versadig word in die Allerhoogste naam, Jesus Christus.

0: Hallo Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede of moontlik selfs vandag die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, so dat ons meer moet word soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere mevrou by my te het, bietjie saam te gesels. En ek wil vreeslik graag hê dat jy met jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het sy skrifie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifie wat na in my hart lê, is in Jesaja 58, vanaf vers 7, is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag, jy sal gou herstel, hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom. En sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe ek werk toe ry, toe kom die son net so op en dit was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik, dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie, en dit is vir my so 'n weerspieling van Vader se woord, dat daai oomblik, wat jy sien, Vader is besig in my lewe, is so, dis so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is nie eintlik waar is die Here nie, die vraag is waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons. En ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer. En ons kan dit net doen as ons weet, Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly of oor ongeregtigheid of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik, waar is jy? Waar is ek? Wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant? En die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees. Ons moet uitstap daar en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek teruggaan en dan sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Pragtig, baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR. No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.
4: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus' disciples en een van die apostels, Lukas, wat dan 'n geneesheer was, hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hierna die eerste verhaal, en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas, dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het, en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos, dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God, en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie Phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God al reeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, nê? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, nê? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde, hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou, en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes, en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê, en ek en jy moet dan die liefde kan hê, en hy sê jaag die liefde na, dan moet ek dit, ek moet daarna kan gryp, ek moet daarna kan jaag, ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou, ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan, wat is die groot gebod? Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde, nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord en is amper asof God bedoel, dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen. En dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei, is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nee, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel. En dan beteken dit, dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes, moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê. Dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie. Nee, dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. I bring to you
1: good news. Goeiemôre woord en lig. Liewe luisteraar, jy wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom, Pastor Abri Erasmus. Praat met jy hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om het vandag met jy die woord te kan deel en ook met jy te kan praat. En ek wil vandag praat oor een gedeelte, as jy na die Here se stem luister, sy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gezond. Kom ons dan na kyk. Nou ek is bevoorregd net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kostbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou, vandag is gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Exodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer een leeksy te hee, een hele paar vertalings. Is wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer om en ek prijs om. Nou, Exodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here jou God, wat jou gezond maak. Amen. Ek is die Here jou God, wat jou gezond maak. Die woord sê dit, God se woord kom en hy praat deur sy woord, daar in Exodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes wat ek op Egipteland gelê het op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipteland. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipteland gelê het nie. Maar Here, Egipteland het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Jy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook. dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God wat siek maak nie. Nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. May God bless you.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

seentjie al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy onthou

0: 북한에 우리나라에 또 준지요.
1: 준지요, 준지요반.
2: 그럼 이렇게만 하고 해서
3: 필요했을 때. 그런 말 그러면 그 전화해서 엄청난 일.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. GNR, my luistergenot.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

0: Daar komt hy in elkeen van ons leven wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: U wys my die pad as ek vra.

deur die gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag wys vir my die pad hoe dat ek

So wonderlik om te weet, wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie, herwaarts of derwaarts nie. Ek weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

This love of Jesus is deeper than the sea. And I'm so glad

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

Om staan, my vriend, het jy dan nie geweet? Die Bybel sê dit klaar. Die antwoord is al reeds gegee. Gaan lees, dis

Goeiedag luisteraars, ek groet die een en elkeen in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor die wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here, dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. En die gebed van my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werklik waar geestelik in jou lewe iets sal doen. Beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraars, soos ons in vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang. Jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Jy kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak 'n keer 'n verkeerde besluit en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan soms deur geredde mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrif gedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg soms in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here, kan hy nog houvas op my lewe kry? Of hy mag dalk hê? As ek kyk na Lukas 13 vers 16, hierdie vrou, wat 'n kind van Abraham is, en as jy kind van Abraham word jy net wanneer jy werklik weergebore is. Dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbat verlos word nie. Hier is 'n voorbeeld van waar 'n kind van die Here met 'n gees van krankheid gebind is, deur die duivel. Nou luisteraar, ek wil vandag vir jou net een waarskuwing gee. Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, is die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dis soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daarop gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister en selfs van hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat, kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproewing. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslag van die duivel af nie. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan hy ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur en tog kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou humeur wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van sy van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking
het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal nie toelaat dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here geef ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Maar jy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. In ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkoms gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duivel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê nie. Al reg wat hy op jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het jy ooreenkoms en 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte, dat jy sy kind is, en dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet, hy gaan reg hê, en hy gaan begin gedagtes plant, en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus, en in jou geestelike groei, jy is nie nou alreeds volmaak nie. Jy moet een ding weet. Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons, ons moet geestelik groei en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei. Ek moet die woord beter leer ken. Ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan nie altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan onder oortuig gekom dat dit is verkeerd, en die Here gaan dit uit sy woord wys. En dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. En dis hoe ons geestelik sterker word. Die pad wat ons gaan stap. En 'n laaste waarskuwing wat vir jou wil gee. Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal jy probeer om jou van jou geloof af te kraak. Hy gaan allerhande leuns vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, dit is hy elke keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarija 3 vers 1 tot 3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker,
dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir my gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Leidt het om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om oor als te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

So hier in die tyd van Pinkster wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees daar in die psalms en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Die sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8 daar die kritiese vraag vra. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Vooral dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my en ek hoop ter harte ook in jou
'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk presies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef en om vanuit daardie verhouding ons werk te kan doen of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God, dit hy gaan saai, en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem, en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid, dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe
van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort, het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog, hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand, deur daardie misleidende leen van, jy kan God nie vertrou nie, jy kan jy werklik in God glo. Maar David het as skaapwagter God leer ken as getrou, en hy het God voluit vertrou deur God sy herder te maak, en daarin te vind, dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'N lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos David, is elkeen van ons uniek deur God geskape, as 'n besonderse kind van God, met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd soos hierdie, ons tyd vandag waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang

0: Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.
1: In die begin was daar niks.

Ons groet u in die wonderlike en ewige lieflike naam van ons redder en verlosser, ons dierbare Here Jesus Christus van Nazareth. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Hoe wonderlik is dit nie om maar net weer te hoor, skakel maar net jou radio aan, want daar is 'n boodskap van Jesus Christus. Erns kom die lied van vreugde en blydskap, erns kom die mooi naam van Jesus Christus. Daar is nie 'n ander dierbare naam soos sy naam nie. U is saam met ons op Radio Kerk hierdie oomblikke, baie hartlik welkom. Kom ons word stil in hierdie oomblikke wanneer ons rondom sy troon staan, wanneer ons aan sy voete kom kniel en wanneer ons met hierdie heilige, groot en ewige hemelse Vader praat, wat ons redder en ons herder is. Here, ons Here, hoe groot is u naam op die ganse aarde. Die aarde is vol van u heerlikheid. Ten spyte van al die gewoel wat daar buitekant is. Here, ten spyte van die klokke van die tyd, van plesier en vermaak, van haat en moord en geweld en korrupsie. Lei daar klokke vir hulle wat in u glo. Lei daar klokke vir hulle wat op u hoop en wat vanmôre weet daar is geen naam op hierdie aarde so soet soos die naam van Jesus nie. Kom in hierdie lieflike oomblikke en praat u asseblief met ons. Here, word u woord heilig in ons harte, nie maar net 'n letter nie, maar laat dit vanmôre lewe bring. Ja, dat dit in hierdie oomblikke lewe bring in die lewens van manne en vroue wat sal luister en wat sal hoor en wat sal antwoord. Dankie vir elke lied, dankie vir die wonderlike musiek. Laat u seën daarop rus in u allerhoogste naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen. En Amen.

Wat 'n geweldige waarborg kry ons nie in hierdie oomblikke nie. Wat 'n geweldige vreugde en blydskap wek dit in ons harte. Mens voel dat jy kan opspring. Want wanneer ons met die Here wandel, wanneer ons hand in syne sit, het ons nie nodig om ooit te vrees nie. Ons hou aan u voor in hierdie oomblikke van oordenking vanuit Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf die 6de versie. Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 6. Maar een van die serafs het op na my opgevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou skuld is weg en jou sonde versoen." Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: "Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?" Toe antwoord ek: "Hier is ek, Here. Stuur my." En hy het met my gespreek, gaan sê aan hierdie volk: "Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie en hulle nie bekeer en gesond word nie." Toe sê ek: "Here, hoe lank?" En hy antwoord: "Totdat die stede verwoes lê, sonder inwoner en die huise sonder mense, en die land verwoes tot 'n wildernis. En as nog 'n tiende deel daarvan oor is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom as hulle omgevat kap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees." Tot sover die heilige en onfeilbare woord van ons wonderlike Here Jesus Christus. As ons sou dan in hierdie oomblikke in 'n gewone kerkdiens was, dan sou ons die gemeente vra om lied 419 die eerste versie saam met ons te sing. En uit daardie daverende geluide sou ons hoor: op berge en in dale en overal is God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, overal is God. En hieruit besing ons die majesteit en die almag van ons heilige Skepper. Hy is alomteenwoordig, hy is alsiende, hy is alwetend, en hy verkondig die einde van die begin af. Ja, hy is hoogheilig, is die wonder van sy naam, ons kosbare Here Jesus Christus. Want as hy met Abraham praat, en so ook met u en met my in hierdie môre, dan kuier die wonderlike Here homself van alles af. As ons hoor: "Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie jy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle ewig bestaan." Staan opgeteken in Romeine die 4de hoofstuk, die 17de versie, en dit sê vir u en vir my dat hy 'n skepper God.
Het sê vir een, vir my, dat die dinge wat nie bestaan nie, roep hy. En in hierdie oomblikke, miskien sou u sê, maar ek sit met hierdie probleem in my lewe, ek sit met hierdie omstandighede in my familie, ek het hierdie groot besluite met betrekking tot my werk, of wat daar ook al is, weet dan in hierdie oomblikke, dat hierdie Here Jesus Christus, wat oral is, vir u sê, ek kan die dinge in jou lewe roep, wat nie bestaan nie. O, dat ek en u op 'n plek kom, waar ons kan weer glo, hy is die Skepper God, hy het nie gebrek nie. Hy is aan niks vasgemaak nie, hy vra vir niemand niks nie, en niemand kan vir hom iets gee nie. Hy skep, hy roep, in hierdie oomblikke, waar hy ook al mag wees, wil hy in u lewe roep, die dinge wat hy wil hê, en wat nog nie in ons lewens bestaan nie. Is net hier die wonderlike Here Jesus Christus, wat dit kan doen. Vanuit Jesaja se tempelervaring, en sy roeping praat die Heilige Gees dan, in hierdie oomblikke met u en met my. Ja, na soveel jare, wanneer ons dan weer hierdie woord van Jesaja lees, hoor ons, en hy het gespreek en gesê, gaan sê vir hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, sien altyd deur, maar bemerk nie, maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, so dat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie, hoor nie en hulle hart nie verstaan nie, en hulle bekeer en gesond word nie. Is dit nie verskriklik? Is dit nie hartverskeurend om te hoor dat hier die groot God van liefde met u en met my praat, mense wat kan lees en skryf, mense wat kan hoor, mense wat van kindsbeen af groot geword het in 'n kerk, wat van kindsbeen af in die sonndagskool geluister het na die wonderlike boodskap van Jesus Christus, wat in eenvoudige taal vanuit die kinderbybel kon lees. Is dit nie hartverskeurend om te dink dat ons, nou dat ons groot geword het, soveel dinge in ons lewe vasgryp, soos die volk van die Here wat die evangelie gehoor het, wat die magtige dade van die Here gesien het, en toch na ander gode toe gehardloop het. Roep hy toch, en dan sê hy, hoor altyd deur, maar verstaan nie. Hy sê die profete sal spreek, maar julle sal dit nie verstaan nie. 6000 jaar na hierdie profesie stap hierdie wonderlike Here Jesus in 'n menslike liggaam, die stofstrate en die paaie van Galilea, en dan hoor ons hom. Ten spyte van sy roepe, ten spyte van dat ons gehoor het, so lief het God die mense. Mense, wat maak ek en u met hierdie liefde? So lief het hy, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het nie sy seun in die wêreld gestuur, om die wêreld te oordeel nie. Hoor ons dit dan toch in hierdie oom, ons het ore en ons hoor, maar hy sê ons verstaan nie. Is dit so moeilik om te verstaan, as hy sê,
Dit was nie om te oordeel nie. Dit was 'n ander saak. Hy het gekom om ons te los en salig te kom maak. En ons sing dat hy ons noem om saligmaker, maar is dit dan so moeilik vir een vir my om te hoor? Hy staan tussen hulle. Die Godmens, die Skeppermens. Hy kyk na Petrus, hy kyk na Johannes. Ek wonder of daar dalk trane oor sy wange gevloei het as hy ek hom hoor en hy sê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Salig is die ore wat hoor wat julle hoor. Want ek sê vir julle dat daar is baie profete wat so graag sou wou hoor wat julle hoor. Baie profete wat baie graag sal wil gesien het wat julle sien. Baie graag hulle gewone oë wou oopmaak en kyk na die man van smarte. Kyk na die Skepper God wat in 'n vleeslike liggaam, 'n menslike liggaam, tussen julle wandel, aan julle vat, julle gesond maak, julle genees, julle gebroken uit julle maak. Maar dit was nie vir hulle bestem nie. Maar dan sê hy, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword. Noem dan toch vir ons in hierdie oomblikke, dan nog dit wat u dan uit die wonder evangelie nie verstaan nie. Almal van ons het groot geword in Christenhuise, Christenskole, waar ons die evangelie van Christus gehoor het, waar ons dit gesing het, waar ons hierdie wonderlike boodskap dag na dag gehoor het, in die sondagskool, in die kerk, in die jeugdienste, waar ons was, het ons dit gehoor. Kom die vraag dan na u en na my toe, wanneer die Here sê, jy het gehoor, maar ons luister nie. Hy sê dat ons hart het stomp geword, en met die oor het ons beswaarlik gehoor. Hy sê so dat ons oë nie miskien sien, en ons ore hoor, en met ons hart verstaan en ons gesond word. Nie, hoekom is ons so siek, geestelik siek? Hoekom is daar in hierdie oomblikke soveel duisende geestelike, siek, stikkende, gebroke mense in hierdie hele wêreld? Hoor ons om nie? Het ons ore so swaar geword? Is ons dan net soos wat Farao was? Ons hoor dan, Farao hoor, hy sien die magtige dade van 'n lewende God. Hy sien die manifestasie van hierdie bonatuurlike Here, wat vanuit die braambos vir Moses en Aaron stuur. Hy sien hoe dat hulle water vloed, wat hulle lewe was, in bloed verander, en vir 7 dae lank in bloed lê. Hy sien hoe grawe die mense rondom die rivier in die hoop om 'n druppel water te kry, en dit is bloed. Nogtans sê die woord van die Here, dat hy het sy hart verhard. Hy hoor, hy sien al die oordele van die Here, maar
Die skrif sê hy verstaan dit nie. Mense, kan ons dit nie identificeer nie? Sien ons dan nie wat gaan aan in hierdie wereld vandag nie? Hoor en sien u en ek dan nie? Hoe praat die Here met ons nie? In meer as 100 jaar jaag daar deur die Atlantiese Oseaan daar die verskriklike tornado's wat eilande weggevee het en die mense sê dit sal hulle 30 jaar vat om dit te kan herstel. Sommige is onherstelbaar. Ons sien dit, ons hoor dit oor die televisie, ons oë aanskou dit, maar ons verstaan nie, ons luister nie, ons hart het so verhard geword oor die dinge van hierdie wêreld, want u en ek het ons eie besluite, ons eie wil in hierdie lewe, ons wil dit nie hê soos God dit wil hê nie. Hoe lank moet hy met ons praat? Hoe lank moet hy na ons roep? Dit is beter om in die maal op 'n Sondag te gaan rondloop, as om na die huis van die Here toe te gaan. Dit is beter om na die dinge van die wêreld te kyk. Ons verstaan nie die droogte wat oor Suid-Afrika kom nie. Ons hoor dat die damme is leeg. Ons hoor spaar water, maar die mens tap maar aan, want sy hart verstaan nie, sy ore hoor. Ons kan nie God se handewerk identifiseer nie. Mense, Suid-Afrika, waar is ons? Waarmee is ons besig? Hoor ons dan nie hierdie stem van die Here wat in al hierdie dinge na ons roep nie. Mense loop, sal hulle deur die strate van Kaapstad stap en uitroep ek het dors. Soos wat hy aan die kruis moes roep ek het dors, omdat ons siel nie na hom toe dors nie, omdat ons nie dors na hierdie redder en verlosser en ons knie voor hom buig, om hom te aanbid nie. Die aardebewe, aardbewings na aardbewings, huise val in mekaar, plekke word geskud tot in die diepste wese, die barensnood van hierdie skepping, reikhalse reiken tot by die jimmele, oor heiliges wat in die skoot van die aarde slaap. Die wederkoms van Jesus Christus is op hande. Want baie het gesê, dat dit sou wel daardie en daardie tyd gewees het, maar daardie tyd het verby, nou hardloop ons maar weer met dieselfde dinge. Ons ore wat so bak staan, is soos twee hande. Ons hoor dat ons ontvang dit in ons hande, maar ons kan het nie uitsoek nie. Ons soek net die dinge uit wat vir ons pas. Ons soek net die dinge wat vir u en vir my saak maak, net daar die dinge wat vir u en vir my die voordeel bring. Dit wil ons hoor, maar ons wil nie hoor dat ons moet bekeer nie. Ons wil nie hoor dat ons die dinge van die wêreld moet los nie. Ons wil nie hoor dat die sonde moet gelaat staan word nie. Nee, ons wil net hoor dit wat vir ons voordeel is, dit wat vir u en vir my mooi is. Ek kan u in hierdie oomblikke dink, pelgrim, wanneer ek in u luister na hierdie baie, baie prachtige lied, wat hoor jy en wat maak jy met dit wat jy hoor? Wat het jy uitgesoek vir jouself?

geliefdes. Dit is Israel wat vanuit die volk die stem van die Here hoor. En dan vir Moses sê die woorde is vir ons te hard. Kom praat jy maar met ons, dat God met jou praat. Om watter rede is dit dan so dat ek en u nie die heilige woord van God wil lees nie? Wanneer u die Bybel lees, dan hoor ek en u die stem van die Here. Daar is te veel mense in hierdie tyd wat vir andere roep en sê, wat sê die Here vir jou van my? God is nie vir jou bang nie. Sy woord is die waarheid. Daar is te veel vals profete wat opgestaan het om mense se gedagtes te sis en vir mense mooie storiekies te vertel. En solank as wat hulle net die dinge van hierdie wêreld kan doen en 'n paar randjies kan gee. Waar is ons? Wat hoor ons? Waarna luister ons? Wat is die musiek wat jy na luister? Wat is die dinge op televisie wat jy na kyk en luister? Wat hoor jy en ek? Wat gesels mense daar buitekant? Toe die Here Jesus hierdie woorde gebruik en sê dat die profeet het hierdie woorde gespreek, jy moet dit net gaan lees, toe sê die skrif vertel die Here vir hulle gelykenis van die saaier. Ander woorde, hy kom bring u en my terug na sy heilige woord. Hy bring ons terug na die heilige Bybel. As u wil God se stem hoor, vat die heilige woord van die Here en lees dit in die gees en dan sal u hoor wat sê die Here vir ons. Waarom wil ons dan nie luister nie? Waarom dwaal ons dan in die dinge, in die plekke van hierdie wêreld in, want elke naweek is ons by die feeste, elke naweek is ons by die feeste, elke naweek is ons by die plekke waar hulle drink, en waar die drank vloei so strome, ja, elke naweek hoor ons dit, en sien ons dit, en vloei die strome van drank, deur Suid-Afrika, wat hoor jy? Wat hoor ek in u? Ek dink dat as die Here Jesus na ons kyk, dan loop daar trane oor sy wange, 'n volk wat so ver van God af weggedwaal het. Geliefdes, daarom sê hierdie woord is soos die saaier wat saai. Waar val die woord? Waar val die woord in hierdie oomblikke op u lewe? Is dit op 'n harde pad, 'n hart wat u verhard het? 'N hart wat u klaar uitverkoop het aan die wêreld en aan die sonde, aan die dwelms en aan die hel. Pelgrim, aan die immoraliteit, aan homoseksualisme, aan al hierdie dinge van die wêreld uitverkoop en dit dan nog wil regverdig. Wat soek u uit as u hoor? Onthou, u ore is twee hande. Soek u die goeie uit en bære dit in u hart dat dit daar kan groei en kan vrug dra en u en my lewe kan verander deur die werking van die Heilige Gees. Of soek ons net die kaf uit en ons gooi die saad van God weg? Hoor ons dan nie? Waarom luister u en ek dan nie? Hy sê, baie profete sal kom, om die mense in hulle gehoor te streel, met die gees van misleiding. Daar is honderde van hulle. Mense skakel en selfs na radio toe en vra vir 'n prediker, profeteer oor my lewe. Daar's net een ware profeet en sy naam is die Here Jesus Christus wat sy Heilige Gees gestuur het. Weet jy, dat is net die Here deur sy krag en sy Heilige Gees wat die toekoms vir u en vir my kan sê. Ons weet nie eers wat môre en oormôre gebeur nie. Daarom sê die Here, as jy wil erns heen gaan, sê as die Here wil. Nee, ons het te veel planne, ons het te veel van ons eie dinge in hierdie lewe.
Dit is waarom die Here die Heilige Gees gestuur het. Hy sal ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Maar ons gaan soek dit by die mens. Ons gaan soek 'n oplossing by die valse profete. Wat hoor ons? In hierdie oomblikke hoor ons nog steeds. God het jou lief. In hierdie oomblikke hoor ons nog steeds. Glo my woord, Jesaja roep dit uit. Dit was in die 53ste hoofstuk, Jesus praat daarvan. Roep Jesaja, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hoe diep lê u in my soeke vanmôre om in hierdie oomblikke om te kan weet, om net te kan weet in hierdie oomblikke, wat is aan my verkondig? Aan wie in my is verkondig? 'N redder, 'n verlosser, een wat die storm kan stilmaak. Een wat in die wonder van sy genade, een my in sy hande toevou, want hy sê, niemand kan jou uit my hand uitruk nie, want hy weet wat gaan môre aan. Hy weet van môre, en hy weet van oormôre, net hy weet. En daarom, wanneer ek en u in sy hande is, is ons veilig. Is dit nie maar net so, dat ons doen wat Jakobus sê nie? Julle wat sê dat julle gaan môre daardie kant toe en julle gaan oormôre soen toe en julle gaan soen toe, julle weet nie wat môre inhou nie. Om watter rede kom ek en u dan nie maar op 'n plek waar ons weer ore het wat bestryk is met die wonder van sy Heilige Gees nie? Manne en vroue wat weer terugkom na die heilige woord van God toe. Is dit dan nie 'n tyd wat ons moet uitroep weer, terug Bybel toe nie, terug na God se woord toe nie, nie terug na kerkleer nie, nie terug na kerkname nie, nie terug na organisasies nie, want ons het nou al almal 'n ou klein organisasiekie, en daar bou ons vir ons heiligdommetjie. Kom, laat ek en u weet, laat ons weet in hierdie oomblikke, is net Jesus Christus. Ons het allerhande gimmicks net om 'n paar randjies te maak en om 'n bietjie geldjies by mekaar te maak. En ons verloor die ware rykdom. Die teenwoordigheid van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees in u en in my lewe. Wat hoor ons? Ja nie, ons hoor nog. Als sou u dit in hierdie oomblikke nie wil hoor nie. God het ons lief, want die getroue Heer hoor na ons stem uit vrye welbeha. Ons roep hom aan in al ons lewens daar. Hy skenk ons hulp. Hy red ons keer op keer. Wil u nie net stil wees en hoor nie? Wil u nie hoor dat daar is vir jou genoeg liefde en genoeg genade om jou te vat so ver as wat jy verdwaal mag wees? So ver as wat die misleiding jou ook al gevat het, so ver as wat die sluier van Moses weer oor jou lewe geval het, want duisende mense wil weer terugdraai na die ou dinge toe. Terwyl die woord van die Here sê, as Moses gelees word, hang daar 'n sluier. Maar in Christus is die sluier weggevat, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Waarom wil ons dan geregverdig word deur die dinge wat Jesus allang al weggevat het? Waarom wil ons nog steeds feest hou? Waarom draai ons terug na die dinge wat in Christus vir ons nie meer sin maak nie? Net die Heilige Gees is die trooster. Net die Heilige Gees is die helper. Net die Heilige Gees is die een wat oortuig
getuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat hoor u in hierdie oomblikke? Hoor en verstaan. U sien, dit help nie dat ons net hoor nie, maar u en ek moet verstaan. Hy roep dit uit deur Jesaja, kom laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit maak soos sneeu. Ek maak dit, al was dit soos purper, maak ek dit soos wol. Hoor ons dan nie duidelik die roepe van die Heilige Gees, as hy vir u en vir my vanuit Romeine 11 toeroep nie, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, hoor dit dan. Hy vra nie jou geld nie, hy vra nie jou posisie nie, hy vra nie hoeveel wette het jy gehou nie. Waarom word ons dan weer slawe van die dinge van hierdie wêreld? Waarom word ons dan weer slawe van dit waarvan Jesus Christus die smart moest deermaak? Die smart van 'n kruis, die verachting. Waarom wil ons dan weer slawe word van dit waarvan hy ons kom vrykoop het? Hoe kan hulle om dan aanroep sy en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? U hoor die boodskap, u hoor die woord. Kom en dan praat hy met u en met my hier uit Romeine 11. Ons het nie tyd om dit alles vir u in hierdie oomblikke te noem nie. Hoor, jy het ore. U en ek het twee ore. U hoor in hierdie oomblikke. En daar die ore van u is twee hande. En binnen daar die twee hande val die saad van die woord. En nou moet u uitsoek. U moet nou hierdie woord uitsoek. En u moet uitsoek dit wat vir u tot die ewige lewe is. Geloof is uit die gehoor. En die gehoor is uit die woord van God. O, pelgrim, hulle het allemaal gehoor. Hulle stemme tot aan die eindes van die aarde gegaan, sê die skrif. Maar daar was nie geloof by die gehoor nie. O, in hierdie oomblikke roep die Heilige Gees na u om met 'n oomblikkie stil te word. Net 'n oomblik stil te word. En net te luister na die soet stem van die Heilige Gees, die pleitstem van die Heilige Gees, wat vir u en vir my toeroep in hierdie oomblik as ons ons ore oopmaak. Wat maak jy hier? Nou net daar waar u en ek is, wat maak ons hier? Ons is hier, Here, nie om te kla nie. Ons is hier om nie te murmureer nie. Ons is hier nie om fout te vind nie. Ons is hier om te sê, ons is jammer. Ons is hier om te vra, maak ons ore oop, om u woord te kan ken en te kan verstaan. Ja, dit is die roepe van ons hart in hierdie oomblikke. Daar is soveel duisende mense wat al die dinge wat gebeur in hierdie wêreld raak sien. Mense is in staking oor die verkeerde dinge. Ja, as ons liewerster sou 1 miljoen mense weer by mekaar kon gebring het, om te bid en te roep en te belei, en op ons knieën te val en te sê, Here, maak ons ore
hoop om te hoor, hoe lief het U ons, hoe groot is U genade, hoe krachtig is die bloed wat ons sonde kan vergewe, hoe wonderlik is U naam, wat die sterk toring vir ons is. Ons bely voor U. Ons bely voor U. Maak ons ore oop, dat ons kan hoor, en kan verstaan, en gered word. In Jesus se lieflike naam. Amen.

Geliefdes, hierdie CD is vir u beskikbaar. Die boodskap is op CD kosteloos verkrygbaar. Ons nommer is 072-797-959 of 082-866-9583. Ons post dit vir u, ons stuur dit. Is net baie keer wonderlik om te dink, as mense moet vir 'n ding betaal, dan sal dit koop, maar as hulle dit verniet kry, dan wil mense dit nie. En hierdie is kosteloos, dit kos u niks. Kry die CD en gee dit vir iemand anderster. Vrede vir

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Coming up next, more great music.
1: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
2: Sy selfoon lui, sy die straat.

om ons hier. Mariapiekind, van lieve Jezus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerusgestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaarkry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen is, as dit nie vir die kruisdood was nie. Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u, op grond van die gesagvolle woord van God, God